Ochesu ya mi ochema na su abuan tati ya su Obechema na su usu Cheno su se nunsiya bo da krumprinu Enti obi nunsiya bo sambre ya Kawakuma tu yem Vise sedi ya tibi ya Usu nunsiya diyebebo Obeche ni huweni miyamu Na usu ube dinku nimu Enene usu wa Aka mreki tuwebi Na siri abeshi unumuma Mimpaya ame woma nano peini se Tredi ya mponyanku pombasa ya domua Oke obi nkebino Umbie puno, umbie kwa in Enfama un Amen kesepa